Sommerdal TV-serien fra TV2 Charlie fik kendingsmelodi i den forgangne sæson fra Sanne Salomonsen, holder dig i mørket var derfra. Nu skal vi til American Town med Ed Sheeran.

0: Peter Marlow fra IAMJJ til dig, hele Sydfyns Diablo, tager dig nu med ind i mørket i biografsalen, hvor der er Danmarks premiere aktuel film på programmet.
1: Nu er der film i radioen.
2: I'm sure you've heard of the Owens family.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman har hovedrollerne i Practical Magic, Magi i familien, instrueret af Susanne Bier. Owens-søsterne må konfrontere den forbandelse, der truer med en gang for alle at rive deres familie fra hinanden.
4: You're the Owens sisters.
5: Yeah, everyone we love dies.
4: Oh, right.
5: A really horrible death. But I mean, it's not great for the Tinder bio.
3: Udover Bullock og Kidman medvirker også Joe King, Lee Pace, Diane Wiest og Stockard Channing. Practical Magic 2. Magi i familien.
5: Everything's gonna be okay.
6: Everything's gonna be okay? Just like it was when we had to bury a corpse under a rosebush? That kind of fine or different? Different or same?

James Morrison sammen med Nelly Furtado. Det her, det var Broken Strings, som du hørte lige her på Diablo. Damsted her. Nu fortsætter det sydfynske soundtrack med David Guetta. Let's make tonight.

Bruno Mars. Sammen med Cardi B, det var Finesse, som du hørte lige her på gode gamle Diablo, som altid har det bedste soundtrack til Sødføring.